0: попадутся тебе брат из Матвички. Ах, тактаре, ах, тактаре, шелечно имате назри, о, адвокате.
1: Arvito, musite dostat! Suta di domisi! Ma così ne mi tacco la sciuta, o balla! Mi brusso sulla sua, ci c'è sta mezza, c'è chiedi!
2: Roma, vicino!